0: 国民が求めていない改憲のための議論はするべきではない。
1: 日本中道改革联合众议员则指出，此次方案使此前讨论内容实现了可视化，但并不能说已经形成共识。